Агра. Герда кереягы 22 манат 95 копеек. 1 литрлик Йонжа каргыдалы ягы 5 манат 99 копеек. 30 кирлонлук Папи Софт туалет кагызы 13 манат 49 копеек. Тәкъдимләр 26 июль тарихында.